0: ane paka fumitano ibari ai ri kwamba nga ibola ine kha vhathu vhalinganaho tshigidishi tshina madana mavhili
1: nauna
0: vhathu vhane vhalingana na madana mararu na furathi.

nga tombo uri hu wana le tshivana kana wana le tshibuli zwezwi vhakati no kwasha tshila tshivana hu na mwana kutalutshedza uri nda funi ra khobvela hone hu na muṅwe mukara vhane yavho mukara uri ni fhire ni tea u ṱhukulwa munu mango hula mphanga vula buli a zwi to vulelea buli hafhalani havhala vhathu vha bodekanya vha fhirela nga hafhala phanga vha tshi fhirela nga hafhala phanda vha wana la mukara hono pfhi u khou ṱoḓa muṅwe kana u ṱhukulwa muṅwe u kha zwavo kho uno u khou ḓivhaḓela zwine a khou vhaḓa nga ngei bungwini hoyu u sumbedza vha vhathu